afrojujule fegba wo eshe o ko si bo se ma lulu tabi ko ni afroju to ma dabi ede toni ko si bo se ma lulu tabi ko ni afroju to ma dabi ede toni oni kola je o se o omo pete ruti je o.